fyra. Han såg svar från ett finare kast. Blev ett dilemma för stadens polis. Kroppen brände.